0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Divadlo je umenie, ktoré vnímame mnohými zmyslami súčasne. Je to umenie pre deti s fantáziou a tú má predsa každé z nich. Divadelná hra a jej príbeh vytvorí zážitok nielen pre diváka, ale aj herca. Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. V posledný júnový týždeň sa konal divadelný tábor pre žiakov základných škôl a ododneska sa začína divadelná dielňa vo Svetom Jure, kde budú študenti z gymnázií v Bekerskej Čabe a Budapešti nacvičovať predstavenie o sebe. O tom všetkom budú v našom dnešnom programe hovoriť riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská a lektor dramatického tábora celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Peter Hudák.
4: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitniánskych rytieroch.
5: Podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny nejakým spôsobom, sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť.
3: V druhej hodine vysielania vás potom pozývam na Slovensko. V ďalšej časti seriálu Slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť sa vyberieme na Bytčiansky hrad, kde kedysi dávno čarodejník premenil rybu na draka a ten skoncoval so zlou hradnou paňou. Aktuality pripravila Ilika Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Americká armáda v noci na dnes oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti ich to uviedlo ústredné velenie americkej armády CENTCOM, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúry AFP a televízii Sky News a Al Jazeera. Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a poprvýkrát aj kamikadze dróny a kamikadze námorné drony, uviedla americká armáda. Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred, citujem, neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Koniec citátu. Iránska agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení revolučných gard, podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Izraelský parlament Knesset v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodárny zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvoročné funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Izraelskí poslanci začiatkom júna v prvom čítaní podporili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Na jeho prijatie však bolo potrebné, aby prešiel aj druhým a tretím čítaním. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zároveň nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky. Tieto voľby sú preto všeobecne vnímané ako referendum o Netanyahuovom vedení od vypuknutia vojny v pásme Gazy, konštatuje agentúra AFP. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Objednávka zahŕňa drony od ukrajinského výrobcu Skyfall. Sú vybavené americkým softvérom, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť. Nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Približne 600 osôb evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom sa mohlo vrátiť domov už v sobotu neskoro večer. Zhorené vozidlá medzi tým aj naďalej lemujú niektoré cesty, na ktorých ľudia uviazli, keď sa požiar prehnal oblasťou rýchlosťou až 100 metrov za minútu. Podľa úradov zahynulo 12 ľudí po tom, čo uviazlo vo vozidlách alebo sa pokúsilo utiecť z oblasti peši. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, pričom ide o najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia Nemeckej asociácie záchranárov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Nemecko v júni sužovalo veľmi teplé počasie, ktoré na viacerých miestach krajiny viedlo k prelomeniu teplotných rekordov, pričom teplota dosiahla až 41,7 stupňa Celzia. Horúčavu sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť. Viac ako 90% utopených obetí tvorili muži, uviedla asociácia. 40 z nich malo menej ako 30 rokov, čo predstavuje najpočetnejšiu skupinu spomedzi tých, u ktorých je vek s námi.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu zajtra môžeme očakávať slnečné počasie s kopovitou oblačnosťou. Prehánky a búrky sa s väčšou pravdepodobnosťou môžu vyskytnúť v severovýchodných, západných a juhozápadných okresoch. Miestami zosilnie severný vietor, denné teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ, historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizi Színház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0620 540 80 10 do 15. júla.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe. Hovorí riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská.
2: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitniackých rytieroch. Je to vlastne už taký cyklus, každý rok spracovávam nejakú slovenskú legendu, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme poznali spoločné príbehy. Bolo nás 26 detí, čiže 13 detí v jednej skupine, 13 v druhej skupine. Mali sme aj samozrejme nejaké oddychové programy, boli sme v lese sa prejsť, išli sme na výlet, navštívili sme Tarzániu, deti si mohli vyskúšať, aké to je, keď vylezú a po stromoch, po lanách dokážu zvládnuť celú trasu.
3: Zdalo by sa, že dnešné deti nemajú takéto zručnosti. Páčilo sa im to? Nechceli radšej na svet telefóny a iba sa hrať na internete?
2: Vôbec nie. Mňa to tiež prekvapilo, že boli úplne nadšené, že si to môžu vyskúšať a naozaj tam v blízkosti penziónu Tale, asi 10 minút alebo 20 pešo, je veľmi dobrý park lanový takýto a naučili sa, ako sa istiť, ako sa hýbať. Mali z toho veľký zážitok. Ja som mala obavy. Bála som sa o ne, že či to zvládnu, ale bez problémov. Obrovský zážitok.
3: Ako sa vám podarilo urobiť predstavenia? Však posledné roky robíte tak, že máte deť, nemiešate ich, ale máte len z určitých škôl v jednej skupine a potom v druhej skupine.
2: Áno, deti zo Sarvaša boli s Petrom Hudákom, ešte k ním sa pridali aj deti z Dabašešáre. Prvýkrát vlastne do tábora prišli aj deti z katolíckej školy v Dabašešáre, čo som veľmi, veľmi rada. V mojej skupine boli deti z Bekerskej Čaby, zo Slovenského Komloša, z Čemera a Budapešti a z Dabašešáre. Legendu o sitniackých rytieroch som brala ako základ k príprave divadelného textu na tábor. Celá tá základná situácia je, že pamiatkári prichádzajú k sitnianskému hradu, lebo chcú hrad zrekonštruovať alebo aspoň zachovať, zakonzervovať a v istú chvíľu prepadnú do pivnice a tam je veľká tma a stretnú sa nejakými zvláštnymi tvormi a zistia, že sú to sitniackí rytieri a sitniackí rytieri im porozprávajú, že ako sa vlastne dostali tam do tých útrob sitnianského hradu. Prešli sme vlastne celú tú legendu, ako tam žil otec, mal dvoch synov. Otec, keď umieral, tak vládu odovzdal staršiemu synovi, mladšiemu povedal, aby podporoval svojho brata, aby oni žili vo svornosti. Samozrejme sa im to nepodarilo, takže veľkňaz Nákon, keď videl ich boje, tak ich zaklial a tak sa dostali vlastne do útrob sitnianskeho hradu.
3: A kto ich môže vyslobodiť?
2: Oni sa prebudia len vtedy, keď bude na Slovensku najhoršie, no ale asi vždy môže byť horšie, než je. A oni si aj radi pospia, až tak sa neponáhľajú s tou pomocou. Na záver celej inscenácie vlastne zistíme, že nesmieme čakať na pomoc nikoho, ale musíme si pomôcť sami.
3: Divadelné tábory sú typické tým, že sa v nich objavujú krásne pesničky. Mali ste aj tento rok skladateľov?
2: Áno, mali sme. Ja som oslovila aj tento rok Bela Felixa, ktorý dlhé roky nám robil hudbu. A žiaľ už celý tábor nemohol s nami byť kvôli zdravotným problémom, ale on zložil pesničky. Aj prišiel na jeden deň, aby naučil deti. A potom nám nechal nahrávky, takže my sme teraz vlastne tento rok nešli na živú hudbu, ale išli sme cez nahrávky a fungovalo to aj takto. Takže som bola veľmi vďačná a som naozaj rada, že Bello Felix to ešte zobral. V druhej skupine sme mali Kamilu Valkovskú, ktorá zložila pesničky Malej morskej víly.
3: V týchto táboroch, konkrétne ty sama si už urobila viacej týchto adaptácií historických legend. Čo bude s nimi? Nechystá sa Vertigo vydať knihu? A vôbec v táboroch už boli desiatky rôznych scenárov. Nebolo by dobre to niekde vydať čierne na bielom?
2: Akurát teraz nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá obsahuje texty z predchádzajúcich táborov, ale také staršie ešte, čo som ani nepoznala. Takže bolo by to dobre. Myslím si, že by to bolo dobre. Možno by to mohlo pomôcť aj školám, kde je divadelný krúžok, že cirka, ako sa dá pracovať príbehmi, že to môže byť inšpiratívne pre tých učiteľov, ktorí vedú divadelné skupiny. A myslím, že už aj materiálu máme dosť.

0: Pre tých žiakov, ktorí už vyrástli z letného dramatického tábora, ale upísali sa Tálii, Vertigo poriada divadelnú dielňu, taktiež na Slovensku.
1: Divadelná dielňa bude od 13. júla v Svetom Juri. Prihlásili sa gymnazisti z Budapešti aj z Bekeskej Čaby, z čoho mám obrovskú radosť. Tento rok budem s nimi pracovať ja. Chcela by som spracovávať ich príbehy. Poprosila som ich predbežne, aby mi poslali 3 knihy, ktoré ich bavili a že prečo ich ten príbeh oslovil. Potom 3 problémy, ktoré majú pocit, že ich najviac trápia, a 3 hudby, ktoré počúvajú a že prečo.
0: Uh-huh. Čo ťa viedlo k tomu, že vlastne chystáš autorské predstavenie? Inšpirujú ťa herci?
1: Mala som také skúšobné obdobie, keď som vlastne spracovávala interview, ktoré som robila, rozhovory, ktoré som robila s hercami, a veľmi ma to bavilo. Naozaj aj ten skúšobný proces bol úplne iný, že sme nespracovávali príbeh niekoho iného, v ktorom sme hľadali spoločné body, ale že sme vychádzali vlastne sami zo seba. Bolo to v predstavení Medzinárodná konečná stanica, ktorú sme pripravili s hercami z rôznych národností. Preto som sa rozhodla tento rok v divadelnej dielni takýmto spôsobom skúsiť pracovať s mladými, lebo si myslím, že majú veľmi špecifické problémy, špecifické videnie sveta, a prečo im nedať príležitosť sa viac prejaviť, nie cez príbeh niekoho iného, ale cez ten svoj. A myslím si, že to je aj príležitosť na to, aby sa lepšie spoznali navzájom, dokonca aby sa lepšie spoznali oni samých seba, aj v interakcii s ostatnými, aj možno, tak ako teraz vidím, podľa tých odpovedí, ktoré mi poslali, že možno zistia, že vlastne s tými problémami nie sú až tak osamotení, a že nájdú aj nejakú navzájom podporu.
0: Nielen to, ale určite ty si ešte mladúčka, tie problémy ako si korešpondujú aj s tvojimi problémami, možno aj s našimi problémami, ktorí už teda sme starší, a predsa len keď sme mali tých násť, tak sme mysleli na niečo iné.
1: Určite áno. Ja si veľmi dobre pamätám na tie problémy, ktoré mňa vtedy, keď som mala násť, trápili, a niektoré aj zostávajú len v inej intenzite, hej, akože čo mám robiť so svojím životom, ako sa dá toľko peňazí si zarobiť, aby som mohla žiť dôstojný život, čomu sa venovať vo svojom živote. Samozrejme, to sú otázky, ktoré trápia aj strednú generáciu, možno aj staršiu generáciu, ale tým, že tínedžeri vlastne teraz vstupujú do sveta a teraz prvýkrát sa majú rozhodovať, tak je to veľmi špecifické.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou.

Slonko je nízko a pery sú blízko, ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni, čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku, svoju zbierku platní. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

svoju zbjerku. Svoju zbjerku plati, tak ne vahaj, a vyber si, ktorú chce. Zašepkáš len tú najdlhšiu, zapni.

0: Češi malú morskú vílu a hlavné postavy mali sestry Šafránkové. To je tá, čo hrala Popolušku, tá tam hrala kráľovnu a jej mladšia sestra hrala malú morskú vílu. A ten film má veľmi zaujímavú takú lirickú a veľmi tragickú atmosféru. Už od začiatku je jasné, že proste to neskončí dobre. Tá nálada v tom filme je taká. Je to veľmi také pekné. Tajemné, ako dieťa som sa toho bál, ale zároveň ma to nejako priťahovalo. A keď som ešte na tábor, tak si hovoril, že my vždy robíme také hry, že stále humor a vtip a deti sa nasmejú a slovné hračky a aj gegy, aj situačný humor sme sa snažili do toho dávať. A tak som si hovoril, že čo keby som ja skúsil úplne z iného súdka, že ani vlastne ja s tým nemám skúsenosť a že ako na to deti zareagujú. Tak som priniesol tento príbeh, inšpirovaný teda tým filmom. Potom mi prišiel do ruky taký zaujímavý materiál, čo je obyčajný igelit, ale vlastne keď ho začneš naťahovať a vlniť s ním, tak to veľmi pripomína more, on sa veľmi zaujímavý správa a keď sa to nasvieti, tak to dáva takú tajemnú atmosféru. Zároveň, keď to natiahneš pred divákov a hráš za tým, tak to naozaj vyzerá, ako keď sa pozráš do vody a že je tam niečo nejasné, ale niečo sa tam blíži, že niečo, nejaký pohyb tam cítiš, ale nevidíš presne, že čo. Tak skúsili sme aj s týmto materiálom a že vlastne aj deti ukázať, že divadlo nie je len o texte, ale je to aj o priestore, o pohybe, o scenických prvkoch, ktoré používaš, o rekvizitách. A vlastne aj pre mňa to bolo, hovorím, tomto nové, že som ešte nikdy takto s deťmi na tábore maďarskom nepracoval. A o toto bolo ešte ťažšie, že no, deti prišli v ťažkej puberte všetky. Aj som sa, nie že sťažovali, ja vždycky poviem, ako to vidím, akože, že čo na srdci to na jazyku. A potom aj Margitka hovorila, že či som na nich nezanevrel, lebo som sa dosť ťažoval, že sa s nimi ťažko robí. Ale hovorím, preboha, nie, to proste tá puberta patrí k životu. Len sa s nimi ťažko robí, ako s puberťakmi sa čokoľvek ťažko robí, nie že divadlo. To rodič každý vie dobre.
1: Ako ťažko? Nechce vieš sa učiť texty? Alebo?
0: To nie je o tom. Je tam niekoľko detí, ktoré baví to divadlo, aj hudba, a tie sa teda veľmi zapájali, aj veľmi boli aktívne a pomáhali mi v tom, že vedeli, kde čo má byť, a tých ostatných trošku navigovali. A keď mali voľnú chvíľu, tak prišli a počúvali, učili sa pesničky. No ale väčšina proste deti ako na tábore, akože oni sa potrebujú pošťuchovať a chlapci stále niektorí ukázať, že tam sú, no tak samozrejme neustále sa štípať, škrtiť, baviť sa, rozprávať sa, proste vyrušujú. A tým, že vyrušujú, nielen, že oni nevedia, ale strhnú aj ľudí okolo seba a veľmi to ruší to sústredenie na skúške. A na toto som ja teda veľmi alergický, lebo sám som taký, že ako chlapi sa hovorí, že nevedia robiť tri veci naraz, tak aj ja neviem, ja keď sa do niečoho zahlbím, a mne stačí, keď na mňa niekto prehovorí a ja stratím niť a mňa to úplne rozčuluje, lebo potom neviem nadviazať. Takže o to bolo také náročnejšie. Nič menej hovorím, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že je to ťažké obdobie aj pre ne a že treba byť trpezlivý aj s nimi a že oni tiež to majú prosto ťažké. No, tak sme to nejakým spôsobom dobojovali. Možno to chcelo ešte trochu zocvičiť, lebo už tým, že používame tam ten materiál, je to také náročnejšie, ale zase v podmienkach toho tábora to bol, myslím, že slušný výsledok a hlavne podstata bola zase ten jazyk. Že sme sa rozprávali po slovensky, že tie piesne, ktoré spievajú, že tam sú slovenské slova. Dokonca sme použili dve také známe veci, populárne piesne, ktoré majú veľmi spevný text a hodil sa nám aj tematicky. Takže deti som v podstate zobral do exkurzie do 70. rokov na Modus. Spievali sme tam Veľký sen mora. Áno, Mená ľudí stratení.
1: A propos pesničky, mali ste aj tu svojho dvorného skladateľa?
0: V podstate som si s dvorným skladateľom sám, že mám kamarátku Kamilku z Košic, ktorá chodí, akože je výborný interpret, ale obyčajne sa spoláhne na mňa, že, ale mi sa to aj tak lepšie, že ja nevymýšľam text a potom melódiu, alebo najskôr melódiu a potom text, ale zároveň. Že ja viem, že čo chcem, aký message dať do piesne a sadnem si a hľadám akordy a hlavne tú náladu, že ako by tá piesnička mala mať. Ja som teda taký, že od počutia hrám na gitare, nie veľmi sa orientujem v notovom zápise a Kamilka Valkovská mi robí potom takého dvorného interpreta a je pravda, že vylepšuje tie piesne aj svojimi nápadmi, nejakými medzihrami, že jednoducho tým instrumentálnym a odborným, čo by tá pieseň mala mať. No. Takže v podstate sme spoluautori, aby som neklamal. Sme spoluautori.

0: Peter Hudák bol aj aktérom oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 4. júla v Slovenskom Komloši, kde zabával deti interaktívnym predstavením. Sme na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo Vertigo prinieslo sem akože pre deti?
1: S Vertigom som priniesol rozprávku, starú slovenskú rozprávku, alebo myslím si, že nie ani slovenská, že sa traduje určite aj v Maďarsku Obrúsok Prestrisa. V rôznych verziách, aj v Čechách som už tú rozprávku počul. Je to taká klasická rozprávka o tom, že človek, keď dôjde k šťastiu, mal by byť trošku obozretný, lebo vždy je kopec podvodníkov, ktorí sa na tom chcú priživiť. Ale podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť a zahrať sa. A čo si hovorím, že potom v budúcnosti to zúročia aj v tom, že ľahšie budú nadväzovať vzťahy s ľuďmi, jednoducho, že budú vedieť komunikovať, čo je dnes veľký problém, lebo kamkoľvek idete, či ste vo vlaku, v autobuse, čakáte niekde pred kinom, vidíte, decká držia mobil a ako masný chleba a fičia na tom prstom a nekomunikujú medzi sebou.
0: Peter Hudák 10 ročia viedol detský divadelný krúžok Ochotníček v Púchove.
1: My máme súbor Ochotníček v Púchove, 55 rokov sme mali. 55 rokov sme mali, už máme cez teda. A túto sezónu som skončil. To už si hovorím 2 roky, že už stačilo. Nie, že by som mal plné zuby deti, vôbec nie. Len si hovorím, že už vidím, že nemám nejak tých tvorivých nápadov, neviem koľko, a že už sám seba vykrádam. To, čo robia známi hudobníci, že vlastne, keď robia novú platňu, už máš pocit, že si to počula. Teda ja mám sám zo seba pocit, že toto som už videl, toto som už počul a rád by som, aby to robil niekto mladší, kto aj je bližšie tým deťom, aj vekovo, lebo predsa len už medzi mnou a tými deckami je obrovský rozdiel, to sú 3 generácie pomaly, že ja mám 61, najmenšie decka tam mali 5-6 rokov. A ja som bol vždy zvyknutý, že sme si tykali a že pre ne to, deti si rýchlo zvyknú, ale je to také zvláštne, ale hlavne ja už nie veľmi rozumiem tej poetike, ktorej rozumejú oni tým rioskám a tým vidám a tým našpuleným ústam. A nechcem byť ten dôchodca, ktorý vykrikuje, to za našich čias bolo iné, tak radšej si hovorím, že ak bude niekto chcieť, ja som určite v pozadí, ja veľmi rád ochotne pomôžem a poradím, ale dobre, keď to bude robiť niekto mladší s tými deťmi, tak sa mi podarilo nahovoriť moju bývalú žiačku, alebo teraz divadielka, kolegyňu, ktorá je profesionálny pedagóg. No a skúsila to a už rok vlastne so mnou pracuje, vlastne 2 roky a ten jeden rok minulý už urobila aj svoje vlastné divadielko a od budúcej sezóny, od septembra už bude brať Ochotníček ona sama. A boli sme teraz v poslednej sezóne deckami na Šali, čo je celoslovenská prehliadka Zlatá priadka Šali. Vychádzali sme z rozprávok pre neposlušné deti od Dušana Taragela a hrali sme hru Bubáci. A to bola taká, tiež sme sa hrali s tým samou témou a hrali sme sa aj s priestorom, aj s rekvizitami, ktoré sme tam mali. Decká si vyslovene užili, jašili sa na javisku.
0: Počuli ste rozhovor s lektorom detského divadla Petrom Hudákom z Púchova.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine v seriáli Bola raz jedna povesť sa vyberieme na Bytčiansky hrad, kde kedysi dávno čarodejník premenil rybu na draka a ten skoncoval so zlou hradnou paňou. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Americká armáda v noci na dnes oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti ich z toho uviedlo ústredné velenie americkej armády CENTCOM, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúry AFP a televízii Sky News a Al Jazeera. Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a poprvýkrát aj kamikadze dróny a kamikadze námorné drony, uviedla americká armáda. Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred, citujem, neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Koniec citátu. Iránska agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení revolučných gard, podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Izraelský parlament Knesset v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodárny zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Izraelskí poslanci začiatkom júna v prvom čítaní podporili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Na jeho prijatie však bolo potrebné, aby prešiel aj druhým a tretím čítaním. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zároveň nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky. Tieto voľby sú preto všeobecne vnímané ako referendum o Netanyahuovom vedení od vypuknutia vojny v pásme Gazy, konštatuje agentúra AFP. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Objednávka zahŕňa drony od ukrajinského výrobcu Skyfall, sú vybavené americkým softverom, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť, nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Približne 600 osôb evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom sa mohlo vrátiť domov už v sobotu neskoro večer. Zhorené vozidlá medzi tým aj naďalej lemujú niektoré cesty, na ktorých ľudia uviazli, keď sa požiar prehnal oblasťou rýchlosťou až 100 metrov za minútu. Podľa úradov zahynulo 12 ľudí po tom, čo uviazlo vo vozidlách alebo sa pokúsilo utiecť z oblasti peši. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, pričom ide o najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia Nemeckej asociácie záchranárov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Nemecko v júni sužovalo veľmi teplé počasie, ktoré na viacerých miestach krajiny viedlo k prelomeniu teplotných rekordov, pričom teplota dosiahla až 41,7 stupňa Celzia. Horúčavu sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť. Viac ako 90% utopených obetí tvorili muži, uviedla asociácia. 40 z nich malo menej ako 30 rokov, čo predstavuje najpočetnejšiu skupinu spomedzi tých, u ktorých je vek známy.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu zajtra môžeme očakávať slnečné počasie s kopovitou oblačnosťou. Prehánky a búrky sa s väčšou pravdepodobnosťou môžu vyskytnúť v severovýchodných, západných a juhozápadných okresoch. Miestami zosilnie severný vietor, denné teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov Celzia.

večer hodná je na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju každý pri káve aj v posteli. Samota sa rada s každým podelí. Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seleniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizi Színház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0620 540 80 10 do 15. júla.

plnom prúde sú prípravy budúcoročného nášho kalendára. Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu jeho tvorcov. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Povesť je krátky žáner prozaickej epiky s pútavým dejom. Spravidla spracúva historickú tematiku voľne, mnohokrát nepresne podľa historickej skutočnosti. V súčasnosti je termín povesť vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala ľudová rozprávka. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Pod názvom bola raz jedna povesť redaktori Slovenského rozhlasu Bratislava Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková pripravili rozsiahly seriál o povestiach, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami i s rozhovormi znalcov miestnej histórie, v ktorých sú informácie získané z povesti uvedené na pravú mieru. Poďme teraz počúvať príbeh o drakovi na Bičianskom hrade.

0: Po týždni sa vyberáme na ďalšie zaujímavé miesto na Slovensku, ktoré je spojené s povesťou. Tentokrát to bude príbeh o rybe, ktorá sa zmenila na draka. Nie všetky hrady boli postavené na vysokých skalných bralách. Niektoré chránili brody, ktorými sa dalo prejsť cez rieku. Hrad, o ktorom bude naša dnešná povesť, dodnes stojí blízko Váhu. V tom čase tu býval hradný pán a hradná pani, ktorí sa vôbec nemali radi. Dokonca sa snažili jeden druhého zmárniť. A keďže v tých dávnych rokoch žili nielen hradní páni a panie, ale aj čarodejníci a strigy, obrátila sa hradná pani na jedného známeho čarodejníka s malou prosbičkou.
1: Aká vzácna návšteva. Dúfam, že som dosť zlý na to, aby som vám poslúžil.
2: Trochu jedíku by nebolo.
1: U mňa sa vždy nájde pár kvapiek. A aký si radšia prijať? Tu mám jeden na stratu pamäti. A tu hľa čiastočné ochrnutie. Aha, tu je totálna smrť. Stačí iba pár kvapiek.
2: Presne taký potrebujem. Pár kvapiek do polievočky a manžel otrčí kopítka.
1: To by som neodporúčal.
2: Prečo?
1: Poznám tvojho muža. Je opatrný a prefíkaný.
2: To veru je. Ani zabiť sa nechce dať.
1: Preto musíš byť prefíkanejšia ako on.
2: Snažím sa.
1: Mám nápad.
2: No.
1: Poznáš Čertov potok?
2: Tak kto by ho nepoznal? Odporné miesto. Aha. Rada tam chodím.
1: Žijú v ňom jedovaté ryby.
2: Jedovaté?
1: Áno.
2: Veľmi jedovaté?
1: Veľmi.
2: Aj človeka zabijú.
1: Už som skúsil. Zabijú.
2: Výborne. Môj milovaný manžel miluje ryby.
1: Viem.
2: Moja návšteva u teba nebola márna. Ty si ešte horší ako ja.
1: Nie. To určite nie, milostivá pani.
2: Tu máš odmenu. A nikomu ani môj.
0: Tak hradná pani poslala svojho sluhu k Čertovmu potoku, aby tam nalovil ryby. Nik na to miesto nechodil rád, lebo sa povrávalo, že tam bývajú nečisté sily. Ale čo mal chudák sluha robiť? Pani rozkázala, tak šiel. Ale za celý deň ulovil len jednu malú rybičku. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď ho oslovila ľudským hlasom.
3: Dobrý človek, nechaj ma žiť. Pekne ťa prosím. Pusti ma do hradnej studne, čo je u vás na dvore. Uvidíš, neobanuješ, určite sa ti odmením.
0: A tak sa aj stalo. Rybár malú rybku pustil do hradnej studne a hradnej pani doniesol čerstvé ryby, ktoré ulovil vo Váhu.
2: No, rybky moje, vyzeráte také obyčajné. Ale keď čarodejník povedal, že ste jedovaté, tak to musí byť pravda. Voniate chutnúčko. Určite budete môjmu milovanému mužičkovi tak chutiť, že si prstíky oblíže a potom nôžky vystrie a ja sa konečne stanem paňou celého hradu. To bude dobré.

0: Aké však bolo jej sklamanie. Muž večer rybky naozaj zjedol. Aj všetky prsty si oblízal, lebo mu naozaj chuteli. Ale inak nič. Žena sa jeho konca nedočkala. Na druhý deň sa s úsmevom prebudil a chcel odmeniť rybára, ktorý mu ryby chytil, a dokonca sa chystal poďakovať kuchárke, ktorá mu ich tak chutne pripravila. Hradnú pani išlo roztrhnúť od jedu, že v rybe nebol žiadny jed. Tušila, že ju rybár oklamal, a chcela ho potrestať. Poslala po neho stráže, aby ho v okovách priviedli. Keď v tom sa z hradnej studne začali ozývať čudné zvuky. Všetci sa rozbehli k studni. Hľadia dnu a čo vidia? V hĺbke hradnej studne sa vodná hladina stále viacej čerí. Rozlieha sa z nej stále väčší rev. A kde sa vzal? Tu sa vzal, z vody vystrčil hlavu drak. A nie jednu. Zo studne trčali 3 zubaté papule.
1: To si mi teda naozaj dobre poradil.
2: A čože sa stalo?
1: Tá ryba.
2: Rybička z Čertovho potoka.
1: Ja ti dám rybičku. Zmenila sa na obrovského draka.
2: Predstav si, na draka? No to je ale zvláštne.
1: Ty si to vedel však.
2: Ja? Kdeže?
1: Priznaj sa.
2: No, počul som kedysi.
1: Čo si počul?
2: Vraj, keď rybu z Čertovho potoka niekto hodí do hradnej studne, tak sa zväčší a narastú jej krídla a zubatá hlava.
1: Výborne. Namiesto mŕtvého manžela v posteli máme živého draka v studni.
2: Ale ja za to nemôžem. To ten mamľa z rybár sa dal obmekčiť a hodil ju do studne.
1: Len či si to ty celé nenarafičil.
2: Ale ja...
1: Ty, aby si draka oživil.
2: A na čo by mi to bolo?
1: Čítala som v starých knihách o čarodejníkoch, ktorí si draky osedlali a lietali s nimi vo vzduchu.
2: To bolo dávno.
1: Čarodejník, ktorý lietal na drakovi, bol zo všetkých najmocnejší.
2: Preháňaš.
1: Len aby.
0: Veru, hradná pani mala pravdu. Čarodejníci kedysi vedeli lietať na drakoch, aj ten náš si chcel jedného osedlať. Preto mu paničkina prosbička, aby jej pomohol zabiť mužička, prišla veľmi vhod. Čakal len na to, kedy drak dorastie. A ten veru nelenil. A každý deň bol väčší a väčší. Obyvatelia hradu sa draka veľmi báli. Snažili sa studňu zasypať kameňmi a hlinou. Bolo to však zbytočné. Drak vždy všetko vyhádzal na nádvorie. Zo studne sa ozývali stále silnejšie a hrozivejšie zvuky.
1: Toto sa už naozaj nedá vydržať. Samý hluk a špina. Nemôžem spať. Stále sa musíme pozerať na ten neporiadok. Včera mi skoro spadla skala na hlavu. Môj milovaný manžel si stále chodí po tomto svete a v studni sa stále viac rozťahuje šupinatá a zubatá trojhlavá beštia. A všetkému si na vine ty.
2: Ja? Nečakal som, veru, že tak rýchlo narastie. Už mu pomaly aj hlavy zo studne trčia. Vieš ty čo? Pokúsim sa ho vylákať von.
1: Na to zabudni. Ešte by nám tu začal žrať poddaný. I keď... Jedného by som mu vedela ponúknuť.
2: Vezmi večer svojho milého manžela k studni a nejako to už vymyslíme.
1: Keď ho neotrávil jed, Tak si na ňom pochutí, drak. Dúfam, že teraz odčiníš to, čo si spôsobil.
2: Samozrejme, pani moja. Odčiním.
0: Podvečer sa všetci traja stretli pri studni. Čarodejník začal pískať na čarovnej píšťalke. Drak bol zvedavý, čo sa vonku deje, a vystrčil zo studne jednu hlavu. Potom druhú a napokon aj tretiu. Čarodejník stále hral a pomaly pred ním ustupoval. O chvíľu drak vyliezol zo studne celý. Vtedy naň čarodejník rýchlo hodil pripravené sedlo a vyskočil na ňo ako na koňa.
1: Čo to robíš? Inak sme sa dohodli.
2: Konečne mám aj ja draka. Teraz ma už nik nepremôže. Odletím s ním na morský ostrov, kde sa schádzajú najsilnejší čarodejníci.
1: Počkaj, počkaj. A kto mi teraz pomôže zbaviť sa môjho manžela?
2: No predsa ja!
0: Čarodejník sa na drakovi vzniesol do vzduchu. Urobili nad hradom jednu otočku a vrátili sa na nádvorie. Drakovi z troch papúľ vyšľahol plameň. Do jednej laby schmatol hradnú pani a do druhej hradného pána. Vzniesol sa do výšky a o malú chvíľu už drak s čarodejníkom aj s hradnými pánmi zmizol v diaľke. Od tých čias ich už nikto nikdy nevidel. Kto vie, ako to bolo v skutočnosti?
3: Počuli ste rozprávku o Bičianskom hrade, ako ju pripravili kolegovia Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v relácii Bola raz jedna povesť. Dnes sa v ňom nachádza štátny archív a ako to s tým drakom naozaj bolo, nám povie jeho riaditeľka Janka Kulucárová.
4: Verzií tejto povesti je niekoľko. Základ je vždy drak, ktorý tu žil na zámku, buď v pivnici alebo v studni. Mne sa lepšie osobne páči tá studňa, lebo v podstate tento náš zámok stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval vodný hrad. Ten predpokladá vodu, čiže v podzemí, keď si to tak domyslíme fantáziou, nejakú veľkú jaskyňu, kde by sa tomu drakovi naozaj mohlo dariť, takže hlavu mal až v studni vonku. Ale v iných verziách ten drak žil v pivnici, bol dokonca spojencom domácej pani, ktorá bola zlá a využívala jeho tie zlé vlastnosti. Ja trošku vzhľadom na históriu tohto objektu som veľmi nerada, keď sa ten príbeh týchto rozvadených manželov a spojenie domácej pani k drakovi a podobne spája s Turzovcami, ktorí síce sú historickým faktom. Turzovci tu bývali, zakladateľom tohto objektu je František Turzo. On sa sem však nenasťahoval, zomrel v roku 1570.

0: ale kde si na začiatku ten drak tu naozaj asi musel v nejakej podobe existovať, keď tá legenda o ňom pretrváva už také 10 ročia.
1: Budova zámku je spájaná aj s takými osobnosťami, ako je Alžbeta Bátoriová alebo zbojník Janošik.
0: Oni sa tu v podstate obaja určite ocitli aj osobne. Bátoriová je starší príbeh, tak začnem od nej. Bola to osoba, ktorá samozrejme v kontakte s Palatinom a jeho rodinou bola, takže je veľmi pravdepodobné, že navštívila aj bytču. Dokonca nielen pravdepodobné, je aj dôkaz o tom, že sa zúčastnila na jednej svadbe Turzovej céry. Práve z jedného svedectva vieme, že aj pri odchode odtiaľto z bytče nechala jednu utýranú dievčinu v podstate zamrznúť v rieke Váh, ktorý ide tuto neďaleko. Tu v bytči sa konal aj súd nad jej pomocníkmi, ako je všeobecne známe, ona nikdy pred súdom sa neocitla, zomrela v domácom väzení v Čachticiach, takže aj toto sa ešte spája s jej osobou. No a nesmiem zabudnúť na to, keďže sme archív, že u nás máme aj listy, ktoré písala Alžbeta Bátoriová či Palatinovi alebo jeho manželke. Takže máme aj taký grafologický dôkaz jej povahových črt napríklad. No a Janošik je trošku bohatší na ten pobyt tu, pretože tu na našom zámku slúžil ako cisársky vojak. Tu strážil aj zámocké väzenie. Tu vo väzení vlastne mal strážiť Tomáša Uhorčíka. Miesto toho sa skamarátili. A vlastne odchodom Janošika z bytče sa začala tá jeho zbojnícka kariéra. No ale my sa tu chválime aj tým, že vlastne máme matriku, kde je zápis o pokrstení malého Jurka Janošika. A máme kongregačný protokol Liptovskej stolice, kde je zapísaný rozsudok nad Jurajom Janošikom. Čiže aj začiatok, aj koniec jeho života.
2: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského štátneho archívu, ktorý sídli na hrade v Bytči, Jankou Kurucárovou, pripravila Rozália Vlasková.

mať a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duno.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Z Košíc v sobotu slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Projekt letnej turistickej dopravy spája nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním Košického kraja. Každú sobotu má vlak vyraziť do inej časti regiónu. Prvý šiel do Slovenského raja zo severu, druhý na Gemer, nasledujúcu sobotu pôjde retrovlak z Košíc do Slovenského raja z juhu. Potom cestujúci budú zdolávať slovenský kras pomocou parnej lokomotívy. Do prevádzky budú nasadené motorové vlaky, elektrický pantograf i parný rušeň štvorkolák. Vybraným vlakovým spojom organizátori zabezpečili aj bezplatné autobusové prípoje, ktoré turistov odvezú k miestam mimo železničných tratí, napríklad do Roklín Slovenského raja, obce Háj alebo Zádiel. Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém, ktorý umožní prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja. Toľko aktualita, ktorú môžete využiť, ak navštívite počas leta Slovensko. A teraz, čo si môžete vypočuť v materinskom jazyku? V prvej hodine nášho vysielania sa vrátime na Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 4. júla v Slovenskom Komloši. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj organový koncert v evanjelickom kostole spolu s prednáškou o histórii tejto pýchy Komlošanov. O nej nám bude hovoriť evanjelický farár Attila Spišák.
4: Máme takú veľmi drahú a vzácnú matriku. To znamená, že prvé spisy sú u nás ako v archíve od roku 1746, keď naši prišli tu na Komlošskú pustotinu. V Lani sme mali ten jeden veľký koncert, kde sme museli vypočítať, že koľky sa zmestia do kostola, tak my sme vypočítali 1200 ľudí, ktorí môžu sadnúť. Dotiaľ bola taká legenda, že 2500 ľudí zmestia, ale toľko nie. Alebo tak, že možno, že aby druhý vstáli, ale ako sediace miesto je len na 1200 ľudí. Myslím si, že aj to je dosť veľa.
3: Do Komloša sa v prvú júlovú sobotu vybrali nielen Slováci z celého Maďarska, ale prišli aj členovia Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, ktorý združuje potomkov povojnových presídlencov.
5: Našou hlavnou nejakou myšlienkou aj činnosťou je zachovávanie histórie dolnozemských Slovákov, pôvodne, ktorí sa usadili teda na dnešnom južnom hlavne južnom Maďarsku, a však nielen na južnom Maďarsku. Táto história naša a kultúra našich predkov, to je to, čo si pripomíname a čím žijeme, teda aj tak ďaleko od tých obcí, ktoré pôvodne naši predkovia osídlili. A snažíme sa to samozrejme uchovávať aj pre naše deti, pre mladšie generácie. To je asi najdôležitejšie.
3: Základom zdravého stravovania je vyvážený tanier. Polovica by mala patriť zelenine a ovociu, štvrtina kvalitným bielkovinám, mesu, rybám, strukovinám alebo vajciam a štvrtina sacharidom, čo sú napríklad zemiaky alebo celozrnné obilniny. Dôležité je jesť pomaly, vynechať priemyselne spracované potraviny a dodržiavať pitný režim. O tom všetkom bude reč po aktualitách o 19. hodine, kedy otvoríme našu kabelku. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujati vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visi Színház.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

plnom prúde sú prípravy budúcoročného nášho kalendára. Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu jeho tvorcov. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Nie som sa narodila na Komlouši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ pochádzam a pre mňa Komlouš znamená celý svet.
2: To mi povedala Katarína Sabová-Tótová z Malej Tarče 4. júla v Slovenskom Komloši na oslavách Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Veru, zišli sa nás tam vtedy stovky, veď z celej krajiny prišli Slováci ukázať, čo doma majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať, veď takýchto príležitostí nie je veľa. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj organový koncert v evanjelickom kostole spolu s prednáškou evanjelického farára Attilu Spišáka o histórii tejto pýchy Komlošanov. Oslovil ho kolega Jan Benčík.
3: Vieme, že prvé písomné pamiatky aspoň o zbore sú z roku 1746, ak sa nemýlim.
4: Áno, máme takú veľmi drahú a vzácnú matriku. Prvé spisy sú u nás ako v archíve od roku 1746, keď naši prišli tu na Komlovskú pustatinu. Prvá kniha na prvej strane je prvý ako odkaz, že kto umrel prvýkrát tu, ktorý prišli na tú pustatinu.
3: Kedy sa začala stavať táto naša pýcha, pýcha Komlošanov, ale myslím si, že tento kostol je aj na Dolnej zemi jeden z najkrajších.
4: Áno, to je vlastne tretí kostol tu na Komloši ako evanjelický. Prvýkrát mali len takú drevenicu, potom tiež trošku väčšiu a potom rozhodli sa, že vybudujú nejakú peknú budovu preto, aby to bolo ctené, aby služby a ako to náboženstvo, čo chceli prežívať každodenne, malo budovu, čo je ako výnimočná. A tak založili prvý kameň 1792. a 3 roky budovali a 1795. 8. novembra aj bola vysviacka tohto pekného kostola.
3: V akom štýle? Koľko ľudí sa tu zmestí?
4: Začali barokovým, lebo okná sú také barokové, podobajú sa na ten štýl, ale klasický štýl je ďalej potom. Koľko ľudí sa zmestí? V Lani sme mali ten jeden veľký koncert, kde sme museli vypočítať, že koľko sa zmestia do kostola, tak my sme vypočítali 1200 ľudí, ktorí môžu sadnúť. Dotiaľ bola taká legenda, že 2500 ľudí zmestí, ale toľko nie. Alebo tak, že možno, že aby druhý vstáli, ale ako sediace miesto je len na 1200 ľudí. Myslím si, že aj to je dosť veľa. Keď toleračný patent vyšiel, tak evanjelici nemohli postaviť kostol s vežou vlastne, ale naši predkovia vymysleli taký dobrý projekt, že prečítali zákon, preštudovali, že čo možno a čo nemožno. A oni rozhodli sa, že vybudujú jednu túrňu vlastne pre strážnú túrňu, strážnú vežu vlastne, ako za požiarom. A práve v zákonoch nebolo to 100% napísané, že koľko metrov musí stáť strážna veža od kostola. Tým pádom oni vybudovali evanjelický kostol podľa zákonov, takže bez vežov, a vedľa stála jedna veža, strážna veža. No i vlastne preto nie kríž hore, len hviezda. A hore zvony prišli len 1806, ináč boli už objednané, ale dotiaľ myslím si, že mali také obavy, že keď všetko bude vtedy tu prítomné, tak asi z toho bude problém, ale potom už nebolo. Všetci poznáme ako kostol tak, že ako je s to krásnou vežou.
3: Sú tu tabule písané Švabachom, ktoré nám pripomínajú to, že naši predkovia veľmi vďačne a zo srdca spievali Stranoscia. Ako je to v súčasnosti, nakoľko je tento zbor ešte slovenský?
4: Áno, tieto tabule sú originálne ešte, ako z tých čas, keď skoro tu všetko bolo po slovensky. Ináč ako môžeme v spisoch čítať v zápisniciach, že pred druhou svetovou vojnou len mesačne raz mali maďarské služby od 1910. Pred prvou svetovou vojnou sa začínalo nejaká také maďarská služba vlastne. A potom po vojne sa to obrátilo. A potom mesačne mali len slovenské služby a všetké maďarské. Čo sa týka o piesni, Tranuscius už nepoužíva sa tu na Komloši, lebo nevedeli už čítať a vlastne nevedeli sme do kostola ako mladých, lebo nevedeli prečítať švabachy, nerozumeli češtinu vlastne. A tým pádom sme začali používať terajšie spevníky, čo aj na Slovensku sa používa. A práve aj druhým cieľom bolo to, že keď cestujeme na Slovensko, ani tam už nepoužívajú Tranuscia, len sem tam v nejakých zboroch. A pravdepodobne, keď na nejaký evangelický program prídeme, tak aby sme vedeli tieto piesne, čo sú teraz ako spievané, tak preto sme začali aj my používať spevníky nové.
3: Nakoľko je slovenský v súčasnosti tento zbor?
4: Nakoľko sa dá hovoriť, že slovenský Komloš je slovenský, aj tento zbor je tak slovenský. To znamená, že ktorí sú evanjelici a originálne Komlošania, oni sú aj evanjelici, aj Slováci. Ako hovoria po slovensky, to závisí, že učili sa či nie, čo doniesli z rodín, alebo čo nie. Napríklad naše deti vedia dobre po slovensky, ale ich generácie už neveľmej. Tak na slovenské služby mladá generácia neveľmej chodí, to musíme uznať. Každú nedeľu máme slovenské služby, teraz od januára máme tak, že od 8. do 9. A možnosti má každý na to prísť, lebo aj zvoníme o 7:30, zvoníme so všetkými zvonmi, to znamená, že na Komloši všetci vedia, že služby sa začínajú za pol hodinkou a môžu prísť a budú privítaní, keď prídu.
3: Styky máte mimoriadne dobré, myslím si, nielen s materskou krajinou, ale aj s okolitými štátmi. Keď zoberieme napríklad Rumunsko, Nadlak, ale určite aj vo Vojvodine, čo všetko sa koná cez hranice? Viem, že máte aj služby diakonické veľmi aktívne.
4: Nadlak je najbližší sused nám evanjelický, aj takže v zahraničí. Ale myslím si, že aj tak, že ako bratsko-sesterský zbor, lebo Nadlačania sú Komlošania vlastne, pravdepodobne, tak aj oni cítia také bližšie vzťahy ku nám. Keď prídeme ku ním, tak vždy sme vítaní tam ako ľudia z matko-církevného zboru. Oni chcú poctiť nás, že my sme ako odkiaľ predkovie ich odišli a začali tam novým životom žiť ako v Nadlaku. Majú aj oni diakoniu, tak aj takto spolupracujeme. Keď máme nejakú diakonickú konferenciu, tak ideme aj my tam, alebo oni prídu ku nám. A myslím si, že v čom sa dá, tak skúsime sa. Napríklad cestujeme spolu na Slovensko, keď pozvajú nás na nejaký program. V Lni sme práve boli na východe niekde a v zbore, tak tam aj nadlacký farári, aj ja som prednášal. Tematika bola, že Slováci na dolnej zemi, to bolo zaujímavé pre nich, lebo neveľmi aj vedia o nás veľa. Akú úlohu hrá slovenský zbor tu, ako komlovský? Ja myslím si, že veľkú. Dá sa povedať, že jedinečnú alebo výnimočnú, lebo my organizujeme celoštátny biblický tábor detí ako celoštátnej slovenskej samosprávy. Potom máme takú putnickú cestu pre starších ľudí, to každoročne v máji je. To je taká zaujímavá putnická cesta ako pre nás a pozvali sme, čiže dali sme také tému a moto, že po stopách Lutera. Začínali sme, keď bola 500-ročná reformácia v 2017 a od tých čas každoročne ich chodíme alebo do Nemecka, alebo tých okolitých krajín, kde žijú evanjelici. Myslím si, že budeme aj v tom spolupracovať aj s budapeštianským zborom, že ak dobre viem, že celoštátna slovenská farárska služba príde zase ku nám na Komloš od septembra, tak to znamená, že ja budem chodiť aj do iných cirkevných zborov. Teraz už Černiania sa hlásili, že veľmi sa radujú k tomu a myslím si, že zase obnovíme tieto dobré voľakedajšie kontakty a budeme si slúžiť spolu slovenskými biblickými hodinami a pravidelnými službami.
2: Rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komloša Attilom Spišákom pripravil Ján Benčík.

0: Do slovenského Komloša na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 1. júlovú sobotu sa vydali nielen Slováci z celého Maďarska, ale prišli aj členovia Spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante. Jeho predsedníčkou je Renata Gombárová.
1: My sme Spolok Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante, teda na Slovensku. A našou hlavnou nejakou myšlienkou aj činnosťou je zachovávanie histórie dolnozemských Slovákov, pôvodne, ktorí sa usadili teda na dnešnom južnom hlavne južnom Maďarsku, ale však nielen na južnom Maďarsku. Táto história naša a kultúra našich predkov, to je to, čo si pripomíname a čím žijeme, teda aj tak ďaleko od tých obcí, ktoré pôvodne naši predkovia osídlili. A snažíme sa to samozrejme uchovávať aj pre naše deti, pre mladšie generácie. To je asi najdôležitejšie. Aby to s nami nezaniklo a teda pokračovala tá história v živote našich potomkov. Sem, keď sa vraciame, tak je to vlastne, pre nás je to návrat tam, kde tie korene naše sú. Lebo naši predkovia síce spod Tatier prichádzali sem, ale tie korene sa rozrástli nielen cez Maďarsko, ale pokračovali ďalej do Rumunska, do Srbska, do Bulharska. Takže ja hovorím, že sú všade, kdekoľvek prichádzame, ako keby sme sa vracali domov. A čo ja veľmi obdivujem, a nielen ja, teda všetci, je to, ako tá história tu nás stále žije. Vďaka teda Slovákom a potomkom tých našich predkov, ktorí to tu osidlovali, že stále tá história aj tu na je a my tu počujeme slovenčinu. A to je obdivuhodné. Takže naša snaha je pomôcť zachovávať tú slovenčinu aj tu na tak ďaleko od Tatier.
2: A nakoľko sa vám podarí a darí zapojiť do tej činnosti vaše deti a už aj vašich vnukov a ďalšie generácie? Nakoľko majú oni ešte záujem o to, že kde žili starí aj prastarí rodičia?
1: Myslím, že to vždy záleží od tých rodičov a starých rodičov, ako učia alebo čím žijú. Takže keď mne moja dcera alebo vnúčke povie, ak niečo chceš vedieť o vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom a históriou, chod za babi, tá ti to vysvetlí, tak myslím si, že žijeme. U nás to žije, lebo všetci sa o to zaujímame. Členská naša základňa je široká, máme 200 členov na Slovensku. A tou históriou to je to, čo si stále pripomíname. My sme pyšní na tých našich predkov, ktorí kedysi v tých ťažkých časoch tu na v 18. storočí zakladali obce, veď to muselo byť, to bolo neskutočne náročné. A rovnako sme pyšní, hrdí a obdivujeme, že dokázali sa vrátiť po tej druhej svetovej vojne. Myslím si, že to bolo tiež rovnako náročné a statočné. Túto myšlienku a tú našu hrdosť nemôžu naši potomkovia proste pominúť. Nech sú kdekoľvek, o tom musia vedieť. Tak to my vštepujeme deťom a myslím, že sa to darí. Ako aj tu. Tu na tiež tým žije, tou hrdosťou, to tu vidíme všade. Je len na Komloši, samozrejme. Je to pekná práca. Myslím si, aj krásna história. Keď ste na to pyšní, nemôžete to nehať zaniknúť.
2: A čo bude vašim ďalším veľkolepým projektom, veď viem, že stále na niečom pracujete s našimi.
1: Tento rok sme si pripomínali 280. výročie založenia slovenského Komloša, 210. výročie slovenského Pitvaroša, ale teda aj historické milníky v Hložanoch, v Aradáči, v Padine, takže tá história je s nami. To sme teda absolvovali, také zájazdy s našimi členmi, veľmi sa im to páčilo. A obdivovali tých ľudí, ktorí v zahraničí žijú, Slováci, čo všetko robia. No a v nasledujú, teraz budeme na Slovensku robiť vlastne srdcom k svojim predkom taký kultúrny a gastronomický festival, ale už sa upierajú naše myšlienky na budúci rok. Pripomíname si 80. výročie presídlenia Slovákov teda z Dolnej zeme na Slovensko, takže to bude asi na budúci rok, budú veľké k tomu aj konferencie, aj rôzne folklórne a kultúrne podujatia, tak toto bude to, čo dúfam, že nás zase spojí všetkých, aj Slovákov, ktorí žijú dnes v zahraničí, tou domovinou, kde tí Slováci prišli.
2: A dnes, čo bol najväčším zážitkom pre vás zatiaľ z programu, alebo zo stretnutia, alebo nejaký objav nový?
1: Celé je to veľmi krásne. Mne sa strašne páči, ako sa tu na žije tou kultúrou tých našich predkov, ako sa zachováva tá slovenčina, ten nielen folklór, ale ten pôvodný slovenský jazyk, s ktorým prišli. Tak to je to, čo ja tu vždy budem obdivovať. A držím palce hlavne. Obdivujem, že s takou minimálnou podporou dokážu tu na predstavitelia z národnostných menšín toľko pre tú svoju históriu urobiť. Klobúk dole, to obdivujem. Veľmi dobre to robia.
0: Rozhovor s predsedníčkou Spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante Renátou Gombárovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Slovenskom Komloši štvrtého júla som oslovila Katarínu Sabovú Totovú z Malej Tarče.
1: Každý rok sa zúčastňujete Dňa Slovákov v Maďarsku, teraz už Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo to pre vás znamená, alebo prečo?
2: Pre mňa všetko znamená. Nie som sa narodila na Komloši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ to pochádzam a pre mňa Komloš znamená celý svet. Som rada, že práve tu sa uskutočnil tento deň. Veľmi sa mi páčilo všetko. Trošku bolo teplo, ale všetko bolo v poriadku. Trošku program bol dlhší, ako to naplánovali, ale veľmi dobre sme sa cítili. Páčil sa nám program od nás, nášho regióna, lebo ja bývam ináč v Malej Tarči. Prišli čo Maďania. Priniesli zo sebou iba také zákusky, že trúbička plnená so snehom, potom kapustník a takéto dobroty priniesli. A prichystali sa tancom. Treba povedať, že oni predtým netancovali vôbec, ale poskladali i taký tanec, ktorý je charakteristický na náš región, teda čardáš, friški čardáš a marš.
1: A osvedčilo sa to, alebo páči sa vám, že rozdelený je Deň Slovákov v Maďarsku na oficiálnu časť, kedy sa odovzdávajú vyznamenania a tento kultúrny program?
2: Mne sa páči. Som rada, že na dva dni to rozdelili, lebo bol to veľmi dlhý deň, keď spolu bolo všetko. A myslím si, že kto usporiadal, aj kto sa zúčastnil na tomto dni, bol už veľmi unavený.
1: Slovenský Komloš je vaša srdcová záležitosť, ale chodíte aj inam, čiže pôjdete aj na budúci rok kamkoľvek, nie?
2: Všade pôjdem. Kde sú Slováci, tam som aj ja.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši.

0: Počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v našom ženskom magazíne. Bude reč o správnom stravovaní. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Odkázal nám kráľu

tisíc chlapcov na pomoc. Pochod carvarský most, voda tečie, pochod carvarský most, voda tečie. Čože mi má milá holubička, zýva doma rečie. Čože by mi riekla Korhejovi, čože by mi riekla Korhejovi. Veď som jej neprepil, veď som jej neprepil, to neboli. Ak som jej aj prepil, nebojím sa. Ak som jej aj prepil, nebojím sa. Uzári verbujú sebou ma, volajú, zverbujem sa. Uzári verbujú sebou ma, volajú, zverbujem sa. Čo mi urobili tí vojenskí páni, keď som sa mal ženiť, ja ju ja bielala, hej, na voňu ma vzali. Bude vojna, bude, bude rebelia, bude na prezove, ja ju ja bielala, hej, krvi po kolena. Páni, páni, vojenskí páni, prečo ste ma na vojnu vzali? Mohu som ja doma byť, mohu som sa oženiť, a čirný si kvešam ju nosiť. Mohu som ja doma byť, mohu som sa oženiť, a čirný si kvešam ju nosiť.

0: Anyezu. Kezd a gejzet, szállomású bolinál. Bocsán iszi, álljon icsom, gyakúvár. Álljon icsom, álljeszkim dobrim ljudom. Hozzá vajtje, tusetzi szpánom bohom. Kezd a zárcsal, gejzet szöntse bolinál. Bocsán iszi, Ajra erkant jagular, Afra erke, Zrucnička mi kinali, A em gejze, Zrzami zajebali.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína Slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefán Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizisínház.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Zdravo, rýchle, ale aj chutne. Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Ako napovedajú prvé moje slova, dnes budeme zasa brať do ohľadu naše zdravie, a to pri príprave jedál. Inšpirovať nás budú Tatiana Šušková a Lucia Šukolová, ktorá sa vedomo začala stravovať inak. V súčasnosti aj pre zaujemcov pripravuje komorné kurzy varenia s heslom Jedlom k rovnováhe. Dnes nám prezradí recept na hrachovú krémovú polievku, ale počujeme aj o benefitoch dnes podceňovaných strukovín v kuchyni. Prajem vám príjemné a užitočné počúvanie.

0: Hrach je strukovina známa už z veľmi dávnych dôb, ešte z čias neolitu. Do Európy sa začal šíriť z jej južných častí počas vojenských výprav. Jesť jeho nezrelé semená začali ako prví Holandiania, ktorí tento zvyk rozšírili po celej Európe. Hrach je cenná potravina, ktorá dodáva telu mimoriadne veľa výživných látok a je prirodzene bezlepková. Ktoré benefity nám prináša žltý hrach, to už sa dozvedáme od Lucie Šukolovej, ktorú vyspovedala Tatiana Šušková.
1: Benefity nám to prináša určite tie, že sa budeme cítiť lepšie, budeme zdravší a budeme mať veľa energie.
2: Máte také skúsenosti aj z kurzov varenia, ktoré robíte? A kto na takéto kurzy chodí, častejšie ženy alebo muži?
1: Zatiaľ som mala na kurzoch len ženské osadenstvo, ale tak poznám aj mužov, ktorí sa viacej zaujímajú o takéto zdravé stravovanie, ale myslím si, že cieľovou skupinou sú primárne ženy.
2: Dnes budeme variť krémovú polievku z mrkvy a žltého hrachu, ale zastavme sa vôbec pri konzumácii strukovín. Napriek tomu, že sa dajú využiť pri každom jedle, realita je taká, že strukoviny bežne konzumujeme možno raz do týždňa.
1: Strukoviny konzumujeme naozaj málo, čo je veľká škoda, pretože obsahujú veľmi veľké množstvo kvalitných bielkovín a aj vlákniny. Okrem toho je to súčasť potravy, ktorá je ľahká na uskladnenie a je vždy dostupná. Nie všetky druhy je potrebné vopred namáčať, napríklad tento žltý hrach nie je potrebné dopredu namáčať, môžeme ho vlastne hneď použiť k vareniu polievočky.
2: Dnes sme si teda vybrali žltý hrach, ale pridáme k nemu aj mrkvu a uvaríme si krémovú polievku.
1: Na krémovú polievku z mrkvy a žltého hrachu budeme potrebovať jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, jeden väčší strúčik cesnaku, jednu strednú mrkvu, 50 g žltého poleného hrachu, soľ, 600 ml vody a jednu polievkovú lyžičku ume octa.
2: Ume ocot je?
1: Ume ocot je ocot, ktorý vzniká fermentáciou umeboshi sliviek. Sú to také japonské slivky a tento ocot je pre naše zdravie opäť veľmi prospešným. Nie je to tradičný ocot, ten je práve pre naše zdravie nie veľmi dobrý, pretože vzniká liehovým kvasením a na naše telo pôsobí silne kyselinotvorne, zatiaľ čo tento ume ocot naopak pôsobí zásadotvorne a má veľmi veľa benefitov pre naše trávenie a celkovo pre našu aj imunitu, by som povedala. Je tento ocot aj zároveň kyslý a zároveň veľmi slaný. Čiže tiež výborné dochucovadlo v kuchyni, ktoré používam veľmi, veľmi často.
2: Postup prípravy tiež nie je nejaký dlhý, pretože vaše pravidlo znie, že v tej kuchyni by sme nemali prežiť alebo stráviť pri príprave jedla viac ako 30 minút. Tak naverme si krémovú polievku, ako postupujeme.
1: Takže si ako prvé očistíme cibuľu a nakrájame ju na menšie kúsky. Následne očistíme a nakrájame mrkvu. Do rozohriatého hrnca si dáme olej, cibuľu a poriadne osolíme. Cibuľu restujeme, kým zozlatne, potom pridáme nakrájanú mrkvu a také 2-3 minúty restujeme.
2: A potom príde preplachnutý hrach,
1: ktorý zalejeme vodou a do vody hodíme ešte celý strúčik cesnaku. Polievku varíme zhruba 25 až 30 minút, kým je mrkva a hrach mäkký.
2: A tým, že hovoríme o krémovej polievke, tak budeme aj mixovať?
1: Áno, nakoniec polievočku rozmixujeme do hladka a ak nám príde naozaj málo slaná, tak trocha prisolíme a necháme ešte pár minút povariť, aby sa soľ v polievke poriadne zapracovala. Nakoniec pridáme ešte ume ocot, ktorý polievku ešte dosolí a dokyslí. Nakoniec môžeme polievku pokvapkať tekvicovým alebo iným olejom, prípadne môžeme ju posypať opraženými semienkami alebo klíčkami.
0: No to si iste skúsim aj ja. A keby ste, milé poslucháčky, zaváhali nad umesu octom a nevedeli by ste ho zohnať, odborníci nám ešte poradili, že ho môžeme nahradiť aj jablčným octom. Pravda, bude sa trochu líšiť chuťou, ale jeho účinky na organizmus sú obdobné. Jablčný ocot má v tele zásaditú reakciu, podobne ako čerstvé ovocie a zelenina. Po pesničke budeme pokračovať bulgurotom.

0: Počúvate kabelku magazín pre ženy v materinskom jazyku. Dnes nám Tatiana Šušková ponúka v kulináriu s Luciou Šukolovou v rámci konceptu Jedlom k rovnováhe recept na ďalšie zdravé jedlo, v ktorom tvoria základ najmä suroviny rastlinného charakteru. Kým sa ale pustíme do varenia, musíme neskôr rozluštiť názov bulguroto.
1: Bulguroto je to preto, pretože som ako obilninu použila bulgur. Ak by sme použili napríklad rýžu, tak by to bolo risotto. Môžeme použiť v zásade akúkoľvek obilninu, na ktorú máme chuť. Môže to byť napríklad pohánka, môže to byť pšeno.
2: Obilniny majú v kuchyni veľmi veľké využitie. Čím je v kuchyni výnimočný bulgur?
1: Je charakteristický tým, že jeho príprava je naozaj rýchla. Čiže keď mne sa stane, že nemám žiadnu obilninu pripravenú, často siaham po bulgure, pretože ho mám uvarený za 15 minút. On už prešiel pred tým tepelnou prípravou, on sa vyrába zo pšenice, ktorá vlastne napučí vodou, potom sa znova vysúša a my už potrebujeme jej dodať opäť len tú vlhkosť, ktorú jej dodáme tým, že ju opäť zalejeme vodou, prípadne ju krátko povaríme, čiže je viacero spôsobov prípravy toho bulguru ako takého. Bulgur nie je natoľko známy, aby sa teraz používal na dennej báze, ale myslím si, že je veľmi fajn, keď ho zaradíme alebo aspoň vyskúšame, pretože jeho príprava je veľmi rýchla. Samotný bulgur je veľmi ľahko stráviteľný a je skutočne veľmi chutný.
2: Čo potrebujeme na prípravu krémového bulgurota? Čo môže byť trebárs aj krémové risotto, ak použijeme rýžu?
1: Jednu šálku bulguru, 2,5 šálky vody, jednu polievkovú lyžicu sušeného ligurčeka, soľ a jednu polievkovú lyžicu olivového oleja. Ďalej budeme potrebovať 350 g tekvice Hokkaido, 5 polievkových lyžic oleja, soľ, jednu polievkovú lyžicu rastlinnej smotany, jednu polievkovú lyžicu lahôdkového droždia.
2: Ako prvý si dáme variť bulgur.
1: Pripravíme si ho tak, že do prázdneho hrnca si nasypeme jednu šálku bulguru. Do kanvice si dáme zovrieť 2,5 šálky vody a bulgur v hrnci zatiaľ osolíme, pridáme ligurček a pomiešame. Následne zalejeme dvomi šálkami vriacej vody z kanvice a necháme variť zhruba tých 10 až 20 minút, kým sa vstrebe všetka voda. Keď je bulgur uvarený, pridáme ešte olivový olej, premiešame a bulgur necháme prikrytý odpočívať.
2: Kým sa nám ale ešte bulgur varí, môžeme si tekvicu nakrájať na malé kúsky.
1: Na dno ďalšieho hrnca si dáme olej. Ja som použila 5 polievkových lyžic oleja do hrnca s priemerom 17 cm. Do tohto hrnca si dáme nadrobno nakrájanú tekvicu a osolíme ju. Odporúčam použiť trocha viac soli, aby bolo jedlo dostatočne slané a aby sme už nemuseli neskôr dosáľať. Hrniec zakrieme pokrievkou a dáme na plameň. Hneď ako budeme počuť, že olej praská, znížime plameň a necháme tekvicu dusiť zhruba tých 20 minút, kým bude mäkká. Odporúčam pokrievku počas dusenia tekvice príliš nedvíhať, pretože by sa nám potom mohla tekvica pripalovať v dôsledku úniku pary. Keď je tekvica mäkká, tak si ju rozmixujeme tyčovým mixerom spolu s rastlinnou smotanou a lahôdkovým droždím. Nakoniec zmiešame túto rozmixovanú zmes s bulgurom. Ja som použila asi polovičné množstvo uvareného bulguru, ale pokojne môžete použiť také množstvo, aké bude vyhovovať vám, tak aby ste dosiahli vami požadovanú krémovosť jedla.
2: A ako sme spomínali, môžeme teda použiť aj inú obilninu.
1: Napríklad rýžu, pšeno, pohánku alebo kľudne aj cestoviny.
0: Po pesničke si s Luciou Šukolovou pripravíme ešte chutný šťavnatý jablkový koláč, ale taktiež vám nadiktujem dnešný recept na krémové bulguroto. Teraz ale trošku hudby.

0: dajże mi twojo prdiečka, a kamarada mać, hej, tak mi ho nie daš.
1: Takže čo potrebujeme na krémové bulgurato? Suroviny sú na dve porcie. Na bulgur potrebujeme jednu šálku bulguru, 2,5 šálky vody, jednu polievkovú lyžicu ligurčeka, soľ a jednu polievkovú lyžicu olivového oleja. Ďalej potrebujeme 350 g tekvice Hokkaido, 5 polievkových lyžic oleja, soľ, jednu polievkovú lyžicu rastlinnej smotany a jednu polievkovú lyžicu lahôdkového droždia. A ako postupujeme, tak si zopakujeme. Ako prvý si dáme variť bulgur. V kanvici necháme zovrieť 2 šálky vody, do prázdneho hrnca si dáme šálku bulguru, osolíme a pridáme ligurček. Zalejeme 2 šálkami vriacej vody z kanvice a necháme variť zhruba 20 minút, kým sa vstrebe všetka voda. Keď je bulgur uvarený, pridáme olivový olej a premiešame. Bulgur necháme prikrytý odpočívať. Kým sa nám bulgur varí, nakrájame si tekvicu na malé kúsky. Čím menšie kúsky si nakrájame, tým skôr bude tekvica mäkká. Na dno hrnca si dáme olej, tak 5 polievkových lyžíc do hrnca s priemerom 17 cm. Do hrnca dáme nakrájenú tekvicu a osolíme. Odporúčame použiť trocha viac soli, aby bolo jedlo dostatočne slané a aby sme už nemuseli dosáľať. Hrniec zakrieme a dáme na plameň. Hneď ako budeme počuť, že olej prská, znížime plameň a necháme tekvicu dusiť zhruba 20 až 25 minút, kým bude mäkká. Pokrievku počas dusenia tekvice nedvíhajte, pretože by sa nám potom mohla tekvica pripaľovať v dôsledku úniku pary. Vodu vôbec netreba. Tekvica pustí dostatok šťavy, v ktorej sa dusí. Keď je tekvica mäkká, rozmixujeme ju tyčovým mixérom spolu s rastlinnou smotanou a lahôdkovým droždím. Nakoniec zmiešame s bulgurom. V predchádzajúcom rozhovore použili polovičné množstvo uvareného bulguru, ale pokojne môžete vraj použiť také množstvo, aké bude vyhovovať vám, aby ste dosiahli vami požadovanú krémovosť jedla. Môžete použiť aj akúkoľvek inú obilninu, napríklad ryžu, pšeno či pohánku alebo aj cestoviny.

0: Počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. Aj naďalej vám ponúkam v kulináriu podnety, ako dosiahnuť aj jednoduchými krokmi a zmenami rovnováhu na tanieri a následne zlepšiť aj kvalitu nášho zdravia. Pokračuje kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková, ktorá oslovila Luciu Šukolovú. Tá sa pri varení orientuje prevažne na jedlá z rastlinných surovín, ktoré dnes už jej rodina považuje za úplne bežnú stravu.
1: Ja už samozrejme deti od útleho veku vediem k takej zdravšej strave, ale samozrejme, že prichádzajú do styku aj s tými nezdravými potravinami, bez toho to asi len ťažko pôjde v dnešnej dobe.
2: Pred 4 rokmi ste tak radikálnejšie zmenili jedálny lístok a väčší dôraz kladiete práve na tú rastlinnú stravu.
1: Spravila som to preto, lebo som chcela zabezpečiť svoje dcére zdravý život. To bol taký úplne ten najzákladnejší impuls.
2: Keď malé deti učíme od malička, že toto je normálna strava, ničím výnimočná, len ide o to, že je teda viac rastlina, ale to im zdôrazňovať nemusíme, tak tie deti to berú ako prirodzené stravovanie.
1: Áno, moje deti to berú ako úplne každodennú súčasť ich jedálnička, je to pre ne úplne prirodzené.
2: Aké benefity ste ale pozorovali na sebe, keď ste zmenili jedálniček?
1: Na mne to bolo určite to, že som mala veľa energie, stíhala som bez problémov s dcérou, nemala som potrebu si líhať pomaly po každom hlavnom jedle a v neposlednom rade aj úbytok hmotnosti, ktorý je celkom výrazný. Keď si vezmem, že zhruba pred 10 rokmi som vážila o 15 až 20 kg viac, ako mám dnes. A to mám vlastne dve malé deti dneska.
2: Rozhodne, ale nejde o vegetariánstvo.
1: Nie, nejde ani o vegetariánstvo, nejde ani o vegánstvo. Akurát ide o to, že v strave máme primárne rastlinné suroviny. Ale nie len rastlinné suroviny.
2: Rastlinné a sezónne. A dnes v piatok si pripravíme šťavnatý jablkový koláč. Jablka naozaj jesení a zime svedčia. Je to bohatý zdroj vitamínov a bohatá zásobáreň vitamínov, lebo dokážu dlho vydržať.
1: Áno, áno, pri správnom uskladnení nám naozaj vydržia celú jeseň aj zimu. Tak na šťavnatý jablkový koláč budeme potrebovať 4 veľké jablká, 2,5 hrnčeka špaldovej celozrnej hladkej múky, 250 g čakankového sirupu, 1 hrnček vlažného nesladeného rastlinného mlieka, 0,5 hrnčeka oleja, 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok alebo 2 vajcia, 2 čajové lyžičky škorice, 3 polievkové lyžice kaká, 1 čajovú lyžičku vanilky, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 kypriaci prášok bez fosfátov, džem na potretie a kvalitnú horkú čokoládu na poliatie.
2: Tak ako je dlhý zoznam surovín, tak je krátky popis postupu.
1: Postupovať budeme tak, že si ako prvé rúru predhrejeme na 180 stupňov Celzia. V prípade, že nechceme v recepte použiť vajíčka, tak si dáme do misky 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok a zalejeme ich 4 alebo 5 polievkovými lyžicami vody. Necháme ich takto namočené odpočívať zhruba 5 minút.
2: Jablčka si umyjeme a nastrúhame.
1: A v ďalšej mise dobre zmiešame všetky ostatné suroviny a nakoniec primiešame nastrúhané jablká. Cesto vylejeme na veľký plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme 30 minút na 180 stupňoch. Medzi tým, ako sa nám koláčik pečie, si roztopíme vo vodnom kúpeli horkú čokoládu s lyžicou kokosového oleja a poriadne premiešame, aby sa suroviny prepojili. Potom horúci upečený koláčik potrieme džemom alebo lekvárom podľa našej chuti a polejeme rozpustenou čokoládou. Necháme vychladnúť a môžeme podávať.
0: Tak dnes sme si s Tatianou Šuškovou a Luciou Šukolovou v kulináriu aj osladili život. Na budúce nám poradia, ako si pripraviť sviatočný obed, ktorý môže mať aj podobu ragu z červenej šošovice s rýžou naturál. Po pesničke si ale zopakujeme ešte recept na jablkový koláčik, takže vydržte, milé poslucháčky.

tomu, aby sme si vedeli prihotoviť chutný šťavnatý jablkový koláč, potrebujeme 4 veľké jablká, 2,5 hrnčeka špaldovej celozrnnej hladkej múky, 250 g čakankového sirupu, 1 hrnček vlažného nesladeného rastlinného mlieka, 0,5 hrnčeka oleja, 2 polievkové lyžice mletých lanových semienok alebo 2 vajcia, 2 čajové lyžičky škorice, 3 polievkové lyžice kakaa, 1 čajová lyžička vanilky, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny, 1 kypriaci prášok bez fosfátov, džem na potrenie a horká čokoláda na poliatie. A ako postupujeme, tak si ešte rýchlo zopakujeme postup výroby jablkového koláčika. Rúru si predohrejeme na 180 stupňov. V prípade, že nechceme v recepte použiť vajíčka, tak si dáme do misky 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok a zalejeme ich 4 polievkovými lyžicami vody. Necháme ich namočené zhruba 5 minút. Jablka umyjeme a nastrúhame. V mise dobre zmiešame všetky suroviny a nakoniec primiešame nastrúhané jablka. Cesto vylejeme na veľký plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme 30 minút na 180 stupňov Celzia. Medzitým si roztopíme vo vodnom kúpeli horkú čokoládu s lyžicou kokosového oleja a poriadne premiešame, aby sa suroviny prepojili. Horúci upečený koláč potrieme džemom alebo lekvárom a polejeme rozpustenou čokoládou. Necháme vychladnúť a môžeme podávať. Dobrú chuť!

Milé poslucháčky, na dnes kabelku uzatváram. Aj na budúce sa stretneme s Tatianou Šuškovou a jej hostkou Luciou Šukolovou. Čakám vás opäť o týždeň.

Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.